Tushundane episoda pa Mahatma Gandhi ande historično soba. Historierummet på romani kai sikerdikatar Munk Studios ketane se svedicone radio sa Radio Romano. Programo sa skerdokatar Veli Briani o aktorisas Neshat Sonki. Producento tai boldi pepe romani shipkerdas Veli Briani. Originalno verzia sa skerdikatar Martin Engborg tai Frida Claesson Johansson. Svedisko bučita inkeripekatar Stina Tyrell Samgård tai o ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Kames te shunes mai but interesni programura kusa unianda e mai interesni manushande historia. Jan Pamaro app Sveriges Radio te roden po historierummet po romani. Du med sjundane historicino soba historierummet på romani kai saspa Mahatma Gandhi. Skrina menge sotu megin dompa kadal historicine historian do Radio Romano po Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare socialne medii. Fere nabi strenke birintara ken mai but historicine historii pe dui dialektura. Polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, tai Cleopatra. Tai po Arli pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, tai pa Albert Einstein. Tai kadale sare slampo a goranda gisotno shavorengo programo Radio Romano. Kaj šundanje k historično episoda, anda historično soba, historierumet po romani. Te si kade ke čibiri sardante šunen intrego programu ađes, žan pa mari rig www.radioromano.se, taj pa mari aplikacija Sveriges Radio. Roden Radio Romano vaj romane paramici, taj kutara ke nam maj but historične episodi. Adam parno shopesi mekai simastumenza jes manga ashilas feriti nai situ menge danyavad romale shavorale tai ashen devlesa.